Tajam, takajam, takanam, takadam, tatit tankit takirigit takajam, takajam, takanam, takadam, tatit tankit takirigit takajam, tadalo tajanu, tadalo tajimi, tadimi tajanu, tatita, tadita.